0: قیمرغ قب کی سمس کی
1: ا قیمرغ انی دا قیمرغ تواسب ا خوام سین قواباس سیدادی اومبی پلیس زادے کی تو خرما کارو اون وا ہاتے چنوب میستر جوزف دانیل ورد پوپ اومی اخداب کی خوام قواباس کی نیچے کورو این ای ای تاراخا ای بیس اسنا ایما پلاختن ان کوپ دبا تاندا پرس کی اومسا خونی دیے koro ir abi immaculata roms catholic kirche tikai twist maka nesha idage wa khwega khwen au khwen thosan anta ben tinwana ring an ombi joseph daniel word pop omi akhadap ti khobam sing wabasa idali sing khawna sa tenye srige toh ke sen anta tidage nesha ning an sa koro ma kharu ka ka sa sit aroma kwaisas bona ventura wet poe plom sa khami bare khainga khaisa tui kam koro tui hu tui hu koro taba bona aventura wet poe plom sa chi wel kensies wet poe mister wet poe ba kwa taba khainga khaisa tui mona kam hu hu khaisa hu mona khainga khaisa tui mona kam hu hu khaisa hu mona taba wel kensies wet poe ekinga mister wet poe onkeba do tsala si aroma camera kija amanda re ke ombiting an ansa gro ma kharu khabam ting aba sisa ke se ke kanga o se anita bye bye
0: keng aba du uma